0: Kjetil.
1: Det har vært en lang og deilig langhelg. Hva har du drevet med, Magnhild?
2: Nei, jeg har vært mye ute, vært på stolpejakt blant annet, og faktisk en tøpptur.
3: Oi, oi, oi, stolpejakt, Magnhild. Kan ikke du forklare, hva det?
2: Jo, det altså, jeg skal si, en liten, for eksempel en liten runde. Nå var jeg på i en liten grense som heter Gardåsen.
3: Ja.
2: I helgen, og der var det en liten runde i en kultursti. De hadde 13 stolper.
3: Ja.
2: Og følger du liksom en rute, og denne ruta i Gardåsen var jo veldig bra mert med blå band og så, så var det ikke noe vanskelig å finne fram.
3: Ja.
2: Og så skanner du stolpen etter hvert som du finner dem, og i Gardåsen så var det så artig, for der var det så mye historie på stolpen, og jeg veldig glad i historie, vet du.
3: Ja, så da kan du lese om liksom området du i.
2: Ja,
3: ja, ja,
1: det jo kjempegøy. Det da lyktestolper.
3: Nei, det sånne trestolper. Med en QR-kode på.
1: Med en QR-kode.
2: Ja.
3: Sørt Kjetil, noen ganger altså.
1: Vi skal...
3: Oi, oi, oi, oi.
1: Jeg trodde at de hang på lyktestolper, kanskje. Nei, at de kan gjøre det også. Men det ok.
2: Nå må ta med deg på tur, Kjetil.
3: Det helt klart, han ikke nok ute, han fyren her.
1: Vi skal ha duell, og du skal velge den motstanderen som du tenker best tjukk i huet og lettest å slå, etter at vi har fått en kategori fra produsent for Niklas. Hva er hintet i kategorien i dag?
4: Naturens godteri.
1: Naturens godteri. Hvem vil konkurrere mot, Magnhild?
2: Kjetil, jeg utfordrer deg.
3: Det skjønner jeg.
1: Så jeg ikke komme.
2: Nei.
1: Du, vi snart i gang, så bare følg med.

Jeg var og så Zac Topp da han var i Norge for et par måneder siden. Spilte jo da hele to konserter på Sentrum scene, og det var altså så gøy å se hvordan han og liksom hele bandet var i full sving på scenen, og hvordan folk var med og både dansa og sang, altså. Og en av låtene som han hadde med seg, det denne.

cowgirl. Pinsen 2026 er historie, og vi er i gang med nok en kort mai-uke. Ikke rart vi er glad i denne måneden. Her er Henning Kvitnes på PT Country, evig eies kundetalerykte. Ja.